poi li le. Amiri kachau vai tivale ngoma, zaka zatika shivangu yona futi.